Sabato, men jeg har vip bare ikke så fan. Ej, smør putte, du skilt, de er bare sponsor. Sprog resten, kan strøvle positioner, baby. Skal se, skal sørge.